Ko hi vai a atu i maraka ho ko e tau mai a keke i loa na mo toki mea mai ki ai ka mo mea mai lewa ki e hi va koe ni oku hoko. Te u ewe e wha whenua i he wao nukunuka pia mi he kautā mea lea ia koe ni.